0: дарила на Мишля.
1: На Мишля, на Мишля, да.
2: Що било хреставо отперло, приспівамо.
1: Хреставо.
2: Виж, не порозумете, не?